Kad staneš i nječi koke pasa. E mi të venë na pijakasa. Fumam më cazë në uceni gata.